0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
2: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
3: Ovo je Jutro na Dravi.